0: one pound no drew and as one so anu a obedi dem onkwa na nyina isan say sanity isan say si ehye obi a wonya sayare bia ne nsa dane ho ne nsa na na betwe sey mu atene ne nsa kom sey bekoa
1: okay
0: enti se sani pano wo sani ye we nyina bia na se wo decide we a enema obi a onyare ana oni uyare ni bi no ebetimi aye no wo ntimi nye enti ebe limit wo e wo ni me bia obetimi aye ho nema bebre
1: okay o ye nim se ye se se ye wo akwara afoforo ni ye dware no a especially ye manage true ana ye tawe tenese side no once ma me fono omo okwan a omfa so miemia wuti dada wuti omso mu shepi wuti bikura timi di ahwene to nsa ne wonan se lebe ya benya nantuo ne wonsa be ye fe okon enti se awuye nemu na ye de force twi akwada no na sa apps pause ni ba ya se sa bre ni ntini ni no mpemu nya nyi enti mi nsa ntini tini no ma ne nya ye bim
0: no ntini na hu ya pa se wo mra wo be hu se oba bi nsa krai bi aba wa akura bi ho na pe ye hia ne sa wo de no be ko ye arisabia na sa enam sa wo ye abofra ne nti ye hwe mu chese e free bosome mi ensa ko si ne bosome nsi antem no abofra no ho betimi ato ne kra
1: mba cho bo hori bi
0: e free bosome mi ensa e ko si ne bosome nsi antem no abofra no ho betimi ato ne kra sa wo ye abofra ne ho betimi ne nso se eche ne se odi nyi a e ba san so be ko echi na yare hwe mu
1: okay nti ye gusu aye toaso na na ye busa se sa adie we eba question ye se emotional ene financial pressure ana burden se ne sitie wo families mu
0: enje shi mu ama yate aje se bo ni fe bi se low income communities yɛn fa ne sɛ yɛn maame no ma ɔmo nsɛ da ni sika saa no wɔn paa na saa wɔn mma tanya saa yare yi ade ntia ɛnam sɛ ebinom ho ne sɛ wɔn ni sika wɔde bɛyɛ ɛyɛ operation wɔ mmerɛ a wɔwɔ no wɔn ni sika wɔde bɛyɛ operation nti sɛ wɔanya sika anya operation a ɔba no bɛnya bi a wɔanya bi nso awie no wɔrekɔ ɛyɛ ayaresabea da biara wokɔ a wobɛtua sika da biara wokɔ nso a wobɛtua sika nti ɛno nso ɛrestrict ɔmo sɛ ɛma ɔmo nkɔ ɛyɛ ayaresabea isan se debia okone se obi tuya sika ohun sika kura betimi ayeden asan nti eba financially a aya na eye eno so ya de ba ko e ha yen pa ena fe nso emotionally ohun wo onan fofo se omu di agro ne se untimi ni agro ni bi se de omu di agro no ibu okwa na ne nkwa ni bi eye nyimu ni nyina betimi aha obetimi adwendwen ho se onya akra mpo nkra akra no mbadwen mpanyifo nso bɛdwen ɛnti na yɛbɛtena ha yɛpɛ sɛ yɛbɔ ho deru sɛ wohu nsakrae bia wɔ wo ba ho sɛ bi kora no ɛnyɛ expos kora no a nsakrae bia wobɛhu biara no tutu anammɔ ɛfa kɔ ɛyɛ ayaresabea na yɛnhwɛ abɔfra no ɛma wo
1: mepɛ sɛ yɛte biribia se wɔ ha sɛ ebi a sɛde no a vera yɛkan sɛ bia bebi no so anaa kwan a bebi no fa so de baɛ no gye sɛ depression yi no na ɛbɛkɔ akɔfa saa yɛde wɔ yɛdi aba sɛ nipa no a wɔbɛwɔ no anaa ebia ne spouse opti for operation a yɛtumi dodge saa yadeɛ wei mboa
0: saa pɛpɛɛ
1: okay I see nti one remedy no ɛbɛtumi adodge de ame ase pa wɔ hɔ nti abusua Facebook hɔnom no yɛgu so a yɛtwea wɔwɔ adwenkyerɛ no nti wode bɛto hɔnom a na yɛtumi akenkan na wate wo ho nka ada Roma question bi aba na we de metro ama mu nyina wa ba ye comfortable se wo be answer no na wa answer na o se major signs any symptoms of Epps palsy na ama ma adwiri se se ade no se eya kwada na mo se ye de by force ne twi no ibetimi akwa kofa sa ye de na ba enti signs and symptoms bi wo obi question aba enti na ama me ibu sei na nka me de ho signs and symptoms
2: Se wawo abofra na wie nana.
1: Epps palsy ni signs and symptoms.
2: Me pa cho de ebe me yehu se abofra bi enya saa and Sanjo Jue Binu. Na Betty say, oh, na Betty na, na hane na hano, baby, ah, to my chee and one, a honour mu peja kakra. Aha, a honour mu peja, and two bones are about Frana chia kakra.
1: Okay.
2: Aha, feigning some way, no, a kako, a musay. Nana hano, won't say it to me quiet, the in musay, Baba Franny, the anasa nipana wenyan, won't to me quum, a dana hosa. Anna, and in some call her say, no, so, a bet chia connechi. Ana sa oba na echi a ne kon no ye wo no mpe bia na nka se bia eso ho no mbes ebesi yesisi echi a sei sa de e wo na ha no ebe chia be ko akakra nti ube hu se abofra ne kon atia akakra na afa ye do mpe na e wo ye chi ha no mi kan se ya basa echi ye do mpe bi wo ho no ma pega won sa otim se sa abofra na se nipa na wanya nsa nyodwe no eno eyi no ho sa do mpe ni yi ne ho epie ba te se de eyi ato no afen so so na chin kase no aye ni sisi nkase no no so so ekwa a broni fre no lumbar scoliosis aha ne kon ne so de ne ye cervical scoliosis ti sa enye ma we na afen ni nsa na e ho atechema ne efon esan se won fa ndi juma bia wo de won sa ni di juma ana abre bia etiminyini but eda won sa na won fa ndi juma efon esote
1: okay
2: ana afi ni nsa ni mbe ye memre mre uti ni kra onti atinka bia san se sa atinka ntini na wo ho na ebe ma na nya feelings bi wo mu no sa atinka ntini na ho atochema enti wo de won sa ka no na uti na sa ni pei onti
1: okay
2: anti ano na ebe me hu se ampa na afa ye sai won fidie nso so a ye di hwehwem se wo hu wo ye abofra we wo di abofra ne ba ne ye test ni nyina na se ye ensanjo juye ya ye sai won fidie ahodo a ye di betwa bi te se CT scan ultrasound enu nyina ye de hwe hu na munku na e ho atochema no ane ye wo x-ray de behwe do mpena e wo wachi no se de asi afa ko aye ana afa ye wo MRI enu ye di hwentini no
1: okay
2: aha nti ye de be hwentini no se ate ana na se mu na atwe ana nka se bi na emi aso nti ama sa problem we nyina AC
1: okay
2: acha me da
1: Victoria yen se da se pa se o me adwin
2: ah ye sa wo mfidie ahodo a ye di betwa bi te se CT scan ultrasound enu nyina ye de hwe hu na munku na e ho atochema no ana ye wo x-ray de be hwe do mpena e wo wachi no se de esi afa ko aye ana afa ye wo MRI enu ye di hwentini no
1: okay
2: aha nti ye de be hwentini no se ate ana na se mu na atwe ana nka se bi na emi aso nti ama sa problem we nyina AC
1: okay
2: acha me da
1: Victoria